Bé nhá tè là nhá ngoài hè giờ hao sẽ quan nhỏ bắc cù đi ra ta ta ta ta ta giờ hao sẽ nấu thêm thêm mà còn ăn cái tép còn cái gì nữa chén thêm nuôi bún thêm là